0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pričati o crnogorskim manastirima. Bogorodica Ratačka. Od benediktinskog samostana na Ratacu, rtu između Sutomora i Bara, danas svjedoče dijelovi građevine koji su preživjeli istorijske prevrate. Bio je to bogati kompleks crkava, klaustra, kula i niza zgrada, od kojih najstarija građevina, odnosno crkva, potiče iz 11. vijeka. Samostan je prvobitno bio posvećen Svetom Mihajlu, a potom Bogorodici. Najznačajniji hram bila je bazilika, čija je gradnja prema sačuvanom latinskom natpisu počela 1347. godine. Pravougaone osnove građena je na izmjeničnim redovima crvenog i bijelog kamena. Vidljivi su i ostaci zidnog slikarstva. Mala, dvospratna kapela podignuta je u drugoj polovini 12. ili prvoj polovini 13. vijeka. Odbrambeni zidovi kojima je samostan bio opasan i danas su vidljivi. Ipak nijesu ga sačuvali od turske osvajačke sile u 16. vijeku. Ostaci ovog arhitektonskog zdanja nastradali su i u Drugom svjetskom ratu. Cetinjski manastir. Ivan Crnojević je najvjerovatnije već 1475. godine preselio vladarsko sjedište iz Žabljaka na Obod, odnosno Riječki grad. Tu je mogao stolovati oko 6 godina. Povlačeći se ispred turske najezde, prenosi svoju prijestolnicu sa Oboda u Cetinjsko polje i u skrovitoj podlovčinskoj kotlini podiže prvo dvorac 1482. godine, a zatim i manastir, prema zavjetu koji je godinu dana ranije dao pred Bogorodičinom ikonom u njenom hramu u Loretu. Manastir sa Bogorodičinom crkvom bio je završen do avgusta 1484. kada je vojvoda mogao da stavi kameni natpis Vime roždestva ti presveta Bogorodice, zidah si sveti kamen tvoj v leto 1483-1484. Naredne godine gospodar Ivan Crnojević je izdao manastiru povelju pisanu na pergamentu, kojem mu poklanja mnoga dobra za izdržavanje. Tu je zatim preselio rezidenciju crnogorskog mitropolita sa ostrva Vranjine. Od tog vremena Cetinjski manastir je sjedište crnogorskih vladika, crkvenih i političkih poglavara zemlje, ali i meta napada otomanske sile. U prvobitnom obliku održao se sve do 1692. godine. Nastavljajući tradiciju Crnojevića, vladika Danilo je 1701. podigao novi manastir na mjestu gdje je bio Crnojevića dvor. U 18. vijeku ovaj manastir je nakon prodora Turaka na Cetinje porušen i ponovo obnovljen. Nastavljamo emisiju Talas kulture i priču o crnogorskim manastirima nakon muzičke pauze.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. I dalje slušate emisiju Talas kulture, nastavljamo o manastirima. Manastir Donji Brčeli. Ovaj manastir je podignut u 15. vijeku. Ispod poda hrama izgrađena je zasvođena prostorija u koju se ulazi kroz otvor ispred oltara. Vjeruje se da je ova prostorija u vrijeme Šćepana Malog služila kao tamnica. Kasnije je u ovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan Mali. U ovom manastiru radila je škola preseljena iz manastira Gornji Brčeli. Manastir Dubočica. Ovaj manastir sa crkvom Svetog Nikole prvobitno je sagrađen oko 1570. u selu Dubočici. Zbog izgradnje vještačkog jezera na rijeci Čehotini, crkva je izmještena u selo Otilovići, 11 km jugoistočno od Pljevalja i kompletno restaurirana. Poznata je i po tome što je u njemu 6 godina službovao Sveti Vasilije Ostroški. Predanje kaže da je on bar jednom godišnje boravio u manastiru Dubočica, zbog čega tri posjete ovom manastiru imaju istu snagu kao jedan odlazak pod Ostrog. Posebnu pažnju u manastiru Dubočici privlače njegove freske, ikonostas i crkveni mobilijar. Manastir Gornji Brčeli nalazi se u istoimenom selu. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokim kamenim zidom sa kapijom na južnoj strani. Na zidu uz kapiju podignut je jednodjelni zvonik na preslicu. Zgrada starog konaka formirana je kao tipična crnička kuća sa karakterističnim voltovima i terasom. Pri manastiru je 1863. osnovana škola. Osnovao ga je početkom 18. vijeka vladika Danilo kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastira se nalazi crkva posvećena pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas rad Petra Čolanovića iz 1928. U emisiji Talas kulture na TDI radiju pričamo o manastirima Crne Gore i vraćamo se ubrzo nakon muzičke pauze.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, ovo je i dalje emisija Talas kulture i nastavljamo priču o crnogorskim manastirima. Manastir Morača. Turci su 1504. poharali manastirsku crkvu Uspenja Bogorodice, odnoseći olovni krov. Tek nakon 70 godina crkva je obnovljena, ali su freske iz 13. vijeka do te mjere propale da je tokom 16. skoro cijela crkva ponovo živopisana. Radili su najbolji slikari tog vremena. Pop Strahinja iz Budimlja, Georgije Mitrofanović, hilandarski monah, majstor Jovan, majstor Radul i drugi. Od prvobitnog slikarstva ostalo je nekoliko fragmenata. Poprsja Bogorodice sa malim Hristom iznad zapadnog portala i portala koji vodi u Naos, kao i veća cjelina u jednom dijelu oltara Đakoninu. Legenda kaže da je manastir zidan od žute sige iz tušine i da je narod bio stvorio dan hoda, dugu kolonu ljudi i žena i tako prebacivao žutu sigu od ruke do ruke, od tušine do Morače. Manastir Ostrog. Manastirski kompleks sačinjavaju donji i gornji manastir Ostrog sa konakom i bibliotekom, kao i novoizgrađenom obrednom crkvom, pomoćnim zgradama i učionicama za polaznike srednje teološke škole. U gornjem manastiru, odnosno gornjoj pećini, sagrađena je crkva posvećena časnom krstu 1665. godine. U njoj se čuvaju ostaci, odnosno mošti svetog Vasilija Ostroškog, zaštitnika i iscijelitelja. Donji manastir Ostrog sagrađen je na zaravni na kojoj je nekada bila seoska crkva, izgrađen je 1824. godine i posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir Piva. Od 1970. do 82. godine naporima vodećih jugoslovenskih i stručnjaka Internacionalnog centra za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, izmješten je kamen po kamen čitav objekat i 1260 kvadratnih metara fresaka. Hram Uspenja Bogorodice građen je od 1573. do 1586. godine trudom i podvigom i novcem sve osvećenoga mitropolita hercegovačkog gospodina Savatija, kasnije je bio patrijarh Pećki i svih Srba. Unutrašnje bogatstvo manastira u freskama, ikonama, knjigama i zapisima na njima, kao i u drugim stvarima, prosto odudara od njegove jednostavne spoljašnje forme. Freske, pored južnih vrata, nesumnjivo su u vezi sa osnivačima manastira. Uz ktitora Savatija naslikana je i stojeća figura u turskoj odeždi. Zaista čudo, freska Turčina usred svetog pravoslavnog hrama. Izuzetan slučaj u našoj kulturnoj istoriji i evropskom zidnom slikarstvu. Među manastirskim vrijednostima svakako su takozvana krasna vrata u srednjem hramu, remek djelo srednjovjekovne umjetnosti. Ikonostas je rađen u tri faze. Najprije su nastale tri velike longinove ikone od 1573. ili 1574. godine. Nakon toga je izgrađen veliki duborezni krst sa ikonama na kojima su islikani Bogorodica i Sveti Jakov 1605. i na kraju ikone koje je izradio Kozma od 1638. do 1639. godine. Manastir je dugo bio centar oslobodilačkog pokreta u Pivskom kraju, a isto tako i kulturno-prosvjetni centar za jedan mnogo širi prostor. Tokom 16. i 18. vijeka tu je bila škola. Slušajte i dalje emisiju Talas kulture, a prije no što budemo pričali o Đurđevim stupovima, vratit ćemo se malo muzici.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate TDI radio, ovo je Talas kulture i pričamo o manastiru Đurđevi stupovi. Ovaj manastir, udaljen 2 km od centra grada, najznačajniji je spomenik istorije i kulture ovog kraja. Podignut početkom 13. vijeka, bio je sjedište Budimljanske episkopije koju je osnovao Sveti Sava. 5 puta je paljen i rušen i 5 puta obnavljan i osveštavan. Pored ostataka fresaka, u manastiru se čuva i veliki krst, remek djelo kujundžijske vještine majstora 14. vijeka, kao i veliko evanđelje srebrnih korica. Na ostacima fresaka se poznaje ruka dečanskih majstora porijeklom iz Kotorske škole slikanja, koji su naslikali sav ciklus monologa ilustrovanog crkvenog kalendara po dečanskom uzoru. Freskopis u drugoj priprati vjerovatno je djelo Strahinje Budimljanina. Svoju zadužbinu Đurđeve stupove podigao je gospodar Budimlja, župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Nemanjin 1213. godine. U manastiru njegove zadužbini na desnoj strani naosa nalazi se njegov grob, nad kojim stoji zapis: župan Prvoslav, sin velikoga župana Tihomira, sinovac Svetoga Simeona Nemanje i ktitor mesta Segov. Ktitor je preminuo 6. januara 1244. godine. Manastir je podignut na lijevoj strani Lima pod Rastovcem na zaravni koja se zove Stupovi, odmah iznad rijeke Ponornice, gdje izvire kristalno čista studena voda.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo, niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore potpredsjednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv 6 osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS. Odbore i stranke Evropskog progresa iz 7 opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milika Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Srđan Radunjić vodit će budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIPSCOM projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture.
2: Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 biće Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost. Ministar dijaspore Mirsad Azemović poručio je tokom konstitutivne sednice Saveta za saradnju sa dijasporom i seljenicima da je uloga dijaspore od ključnog značaja za evropski put Crne Gore, ističući da država želi da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno iz Uprave policije. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koja utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Poziv za izbor članova sudskog savjeta koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama za člana sudski savjet može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Mandat sudskog savjeta ističe 12. jula. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je tokom radne posete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je na Kipar doputovao na poziv predsjednika te države Nikosa Hristodulidisa. U trenutku kada Kipar predsjedava Savetom Evropske unije, iz kabineta predsjednika saopšteno je da ta poseta dolazi u važnom trenutku za evropski put Crne Gore, posebno imajući u vidu da Kipar trenutno ima značajnu ulogu u kreiranju evropskih prioriteta. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vrijeme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom dana na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Marketing. TDI.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni, Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be
5: home. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova sudskog saveta, koji je raspisan 12. marta, prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama, za člana sudski savet može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Mandat sudskog saveta ističe 12. jula. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je tokom radne posete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je na Kipar doputovao na poziv predsjednika te države Nikosa Hristodulidisa. U trenutku kada Kipar predsjedava Savetom Evropske unije, iz kabineta predsjednika saopšteno je da ta poseta dolazi u važnom trenutku za evropski put Crne Gore, posebno imajući u vidu da Kipar trenutno ima značajnu ulogu u kreiranju evropskih prioriteta. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom dana na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana Dede i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Marketing Dede i radija. 067-561-999.
3: Slušate Dede i radija.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana Sudskog saveta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova Sudskog saveta koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama, za člana Sudskog saveta može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Mandat Sudskog saveta ističe 12. jula. Na regionalnom putu Berane-Kolašin danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na deonici Buče-Lubnice, saopšteno iz uprave policije. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mleka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Mostata je saopšteno da prosečan sadržaj mlečne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Bjelopoljska policija uhapsila je dve operativno interesantne osobe VK i MB zbog sumnje da su izvršili krivična dela, teška telesna povreda i ugrožavanje sigurnosti. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu. Jedinice protivvazdušne odbrane oborile su ili neutralisale 503 drona i 4 rakete, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo na Telegramu, dodajući da je glavna meta napada bio grad Dnjepar i okolni region, dok su od sinoć u 21 čas po moskovskom vremenu do 7 sati jutros sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 50 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom dana na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radija.
1: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova sudskog saveta koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama, za člana sudskog saveta može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Mandat sudskog saveta ističe 12. jula. Na regionalnom putu Berane-Kolašin danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na deonici Buče-Lubnice, saopšteno iz uprave policije. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Bjelopoljska policija uhapsila je dve operativno interesantne osobe VK i MB zbog sumnje da su izvršili krivična dela, teška telesna povreda i ugrožavanje sigurnosti. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu. Jedinice protivvazdušne odbrane oborile su ili neutralisale 503 drona i 4 rakete, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo na Telegramu, dodajući da je glavna meta napada bio grad Dnjepar i okolni region, dok su od sinoć u 21 čas po moskovskom vremenu do 7 sati jutros sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 50 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom dana na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova. Za putnički saobraćaj, odnosno za kole i autobuse, sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 1 i 2 do 8 časova. U periodu od 2.5.2026. godine do 31.5.2026. godine. U subotu 16.5.2025. godine odobrava se korišćenje magistralnog puta deonice Petrovac-Svir-Pazar, raskrsnica za tunel Sozinu, a povremene totalne obustave saobraćaja se odobravaju ne duže od 30 minuta u periodu od 4 do 8 sati uveče radi snimanja. Privremeno se od dana 4.5.2026. godine do 19.5.2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 7 uveče zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu Petrovac-Svir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje, zbog izvođenja asfalterskih radova, promjena režima saobraćaja sa dvosmernog opet na neizmenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 5 popodne. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11. Od 13 do 16 časova predviđeno je da radovi traju sve do 1. juna 2026. godine. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova od obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Privremeno se od 13.5.2026. godine pa do 1.6.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulci. Dan 18.5.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 ujutru i od 2 do pola 5 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog asfaltnog kolovoza na državnom putevima u sekciji Berane na regionalnom putu Buča-Lubnice. Dana 18.5.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 15 časova popodne odobrava se zauzimane saobraćajne trake na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac radi izvođenja radova na zameni ograde na mostu Đurđevića Tara na ulazu u grad ispod galerije Bablja Greda. 12:21, pa evo sad smo malo saznali gde su radovi deo, pa ako možemo da ih zaobiđemo bit će super, a mi možemo na samo hitove na TDI-u, Madan u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Ritam dana i dalje traje, 12 sati 35 minuta, bucalo je sa vama. Pa, malo pre smo pričali o radovima na putu, ajmo i da nastavimo, pošto ima baš dosta radova, što onako odlično znamo da će putevi biti odlični za vožnju, a i taman za letnju sezonu. Pošto se radi na zameni ograne Đurđevića Tara, za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promjena režima i neće se ići onako dvosmerno, već na izmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 17 časova popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpunog zida na regionalnom putu deonica ulazu Petnicu. Do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja o intervalu od 8 ujutru do 12 sati i od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima isto sa dvosmernog na neizmenično zbog izvođenja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a te obustave saobraćaja, što neće biti duže od sat vremena, ne mogu se koristiti ranim danima ponedjeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 i od 12 do 2 popodne. Na magistralnom putu deonice Plužine Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja isto na izmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisano je svetlosnim saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mosta u Đurđevića Tara. Za period od 19.1.2026. godine do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 10 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine i bit će to neko završno farbanje obloga, kao i radovi čišćenja kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašine. Privremeno za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dijela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonice Podgorica Božej. I privremeno su za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobra promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, to su vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Pa, eto, ako se mi vozimo bilo gdje u tom smeru, znamo kakva je situacija, znamo šta treba da radimo, naravno da usporimo i da obratimo pažnju, a mi možemo na jako, jako dobar duet. Levi i Mari u nastavku, Too Little, Too Late, samo na TDI-u.

0: ste.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju.
3: 20 do 2 je Ritam dana i u toku 18. maj. Pa ajmo da vidimo ko nam to sledi na listi. Jedan pevač koji se zove Bruno Mars. Jedan od najpopularnijih pop i funk izvođača današnjice, rođen je 85. na Havajima, a pravo ime mu je Peter Gene Hernandez. Još kao dete nastupao je onako u nekom reality showu gde je imitirao Elvisa Prislija, što mu je pomoglo onako da stekne sigurnost na sceni, a kasnije se preselio u Los Angeles kako bi započeo muzičku karijeru. Inače, on je poznat što kombinuje više muzičkih stilova, pop, funk, R&B, soul i hip-hop. Njegove pesme imaju energičan ritam i često podsećaju na muziku 80-ih godina. Veliki hitovi poput Just the Way You Are, Grenade, Up Da Funk, donesu su mu ogroman broj fanova širom sveta. Onako, jedna velika zanimljivost u njemu jeste da svira više instrumenta, uključujući bubnjeve, gitaru, klavir i bas gitaru. Poznat je po spektakularnim nastupima uživo i koreografijom sa svojim bendom. Njegov nastup na Super Bowl halftime-u smatra se jednim od najboljim i najvećim za polovreme kao nastup ikada. Na one platformi Spotify za slušanje muzike, Bruno Mars ima desetine milijardi pregleda i slušanja. Pesma Uptown Funk spada među najslušanijim isto pesmama svih vremena, dok njegove onako u toku meseca ga sluša preko 100 miliona ljudi, što je stvarno, ljudi, veoma velika brojka. Pa ajde u to ime da čujemo njegovu pesmu I Just Mine.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Od 19. maja skuplje će biti sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će u narednom periodu biti skuplje 4 centa, koštaće 1,68 evra, 5 centi skuplje Eurosuper 95, litar će koštati 1,65, dizel poskupljuje 2 centa, cena je 1,69 evra, a cena lož ulja je za cent veća, odnosno litar je 1,73 evra. Ambasada Švedske u utorak 19. maja u Evropskoj kući u Podgorici otvara svoju pop-up, odnosno privremenu ambasadu, jednodnevni događaj posvećen predstavljanju Švedske, njenih vrednosti i prilika za mlade, saopštili su iz Evropske kuće. Kako navode, u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, program uključuje izložbu Sweden in General, koja kroz fotografije, činjenice i priče prikazuje Švedsku kao zemlju otvorenosti, inovacije, održivosti, jednakosti i snažne posvećenosti obrazovanju i međunarodnoj saradnji. Povodom 20-godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Raspisan je i javni poziv za radove koji obuhvataju tri tematske celine: crnogorsko pozorište i kolektivni identitet, crnogorsko pozorište i strukturno-estetska tranzicija i crnogorsko pozorište u evropskom kontekstu. Konferencija prihvata predloge za akademske radove, prezentacije istraživanja zasnovanih na umetničkoj praksi, razgovore sa umetnicima, okrugle stolove i tematske panele, radionice i prezentacije. Rok za podnošenje prijava je 15. jun.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano uz malo do umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 15 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina. Godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Od 19. maja skuplje će biti sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će u narednom periodu biti skuplje 4 centa, koštaće 1,68 evra, 5 centi skuplje Eurosuper 95, litar će koštati 1,65, dizel poskupljuje 2 centa, cena je 1,69 evra, a cena lož ulja je za cent veća, odnosno litar je 1,73 evra. Ambasada Švedske u utorak 19. maja u Evropskoj kući u Podgorici otvara svoju pop-up, odnosno privremenu ambasadu, jednodnevni događaj posvećen predstavljanju Švedske, njenih vrednosti i prilika za mlade, saopštili su iz Evropske kuće. Kako navode, u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, program uključuje izložbu Sweden in General, koja kroz fotografije, činjenice i priče prikazuje Švedsku kao zemlju otvorenosti, inovacije, održivosti, jednakosti i snažne posvećenosti obrazovanju i međunarodnoj saradnji. Povodom 20-godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Raspisan je i javni poziv za radove koji obuhvataju tri tematske celine: crnogorsko pozorište i kolektivni identitet, crnogorsko pozorište i strukturno-estetska tranzicija i crnogorsko pozorište u evropskom kontekstu. Konferencija prihvata predloge za akademske radove, prezentacije istraživanja zasnovanih na umetničkoj praksi, razgovore sa umetnicima, okrugle stolove i tematske panele, radionice i prezentacije. Rok za podnošenje prijava je 15. jun.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 15 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina. Na robije presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Od 19. maja skuplje će biti sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će u narednom periodu biti skuplje 4 centa, koštaće 1,68 evra, 5 centi skuplje Eurosuper 95, litar će koštati 1,65, dizel poskupljuje 2 centa, cena je 1,69 evra, a cena lož ulja je za cent veća, odnosno litar je 1,73 evra. Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Business. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično, počevši od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Matica Crnogorska dodelila je tokom proteklog vikenda nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola na konkursu iz literarnog, likovnog i muzičkog stvaralaštva, koji se tradicionalno održava povodom Dana nezavisnosti. Ovogodišnji konkurs je raspisan s naslovnom temom Vilina Gora i organizovan je u svim crnogorskim gradovima. Na konkursu je u različitim kategorijama učestvovalo gotovo 900 učenika osnovnih i srednjih škola. Svi nagrađeni radovi bit će do kraja godine objavljeni u zborniku pod nazivom Vilina Gora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, više uslova za padavinu u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren promenjiv, posle podne i tokom noći ponegdje pojačan severni, jutarnja temperatura od 4 do 15 stepeni, najviše dnevno od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. godine do izbora 30. avgusta 2020. dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno portalu RTCG iz Višeg suda. Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Potpredsjednika vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu Fataha Mahraza, nerezidentnog ambasadora Narodne demokratske republike Alžir sa sedištem u Beogradu, a sagovornici su potvrdili spremnost za nastavak razmatranja sporazuma o održavanju političkih konsultacija. Ministar je zahvalio ambasadoru Mahrazu na njegovom doprinosu i posvećenosti u unapređenju bilateralnih odnosa između dve države tokom njegovog mandata uz želje za uspeh u daljem radu. Slučaj Telekom je test za crnogorsko pravosuđe i vladavinu prava, poručuje savjetnik predsjednika Crne Gore za unutrašnju politiku i privredni razvoj Nebojša Vuksanović, ocenjujući da bi svaki pokušaj zastarele i izbjegavanja odgovornosti predstavljao ozbiljan udarac povjerenju građana i evropskom putu države.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je nove skuplje cene svih vrsta goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98 od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,04. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65, Eurodizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.